kuzo kuzo kuzo kuzo ukubatshele futhi mbongeni ngeke ukuthi utenywa kanjani umuntu wakho stimela sasezo gatingeka ukuthi umuntu wakho umtetemise ombize kamnandi.